dëmë më kjevi suratul gashja adi suratul fajr. Mjë duke më filawl e më fratëma shabina kjevela. Suratul gashja.